yang galat lap chawa gib kai khap gib chama di khap gib chama oti ya mangin da hoya tu ya la mina me ti oti galat oti afa ya la yen chama oti te oyang ti so tu ya la nasa mina me ti zoom da oya tole la jagru pe cha oya gangbu ki leha chi gi nondi te oi oi mi di mission chi sarkar so ya la yojana te na oti phila mina me ti yojana la jagru pe cha te oi mina me ti zaruri yunu ojo gangbu ki leha oi zime chari ka chi no ya yang di gyaka nang do dekan mi yala mina me ti zaruri yunu ki mi yala lon te cha mi yala andi ki lapcha gep cha te mina me ti zaruri yunu yang di ki nya bula tu zo la khap tang ja yang tin sho la di ki chi no sa har bachi ka adhikar sa na oi tu tole ki ke dengan tole ki di te oi adhikar chi ki no ki tu ya ki zuhu la nagza ang cha me ta khon jela surakshit pocha pe jan di mission इंटरनेश की लेहा चिगेनो तेना होय ग्या करते यंग नाजा मेता होय जने होय ग्या करते यरकेत कामिना मेती चुआ दीगीते था मिशन इन द धनुष को लछिगनी सुम शुआइन इकिंगाबला था अनछेरिंग पालजुम की लुनियन बुजी न्यादाजा